0: शांति शांति शांति। द पावर ऑफ मंत्र इज वेरी पावरफुल।
1: Sila mantry je veľmi mocná.
0: You can open your eyes.
1: Môžete otvoriť oči.